آندرہ رہ گئیاں سردتیاں گئیاں، باقی تے سب کچھ کم آ گیا، کھل کم آ گئی، ماس کم آ گیا، ہڈیاں بھی پس گئیاں، کم وچ ورتیاں، کیول آندرہ بچ گئیاں۔ یہ نداف چک کے لے گیا جو روئی پنج دے نے دھنکی دے نال، اور دھنکی جڑی تنگ لائی جاندی ہے وہ بکرے دی آنت ہوندی ہے، اندر ہوندی ہے۔ لے گیا نداف سے دھنکی بنانے کے لیے، یہ آندرہ ہی رہ گئی سن۔